0: Call me maybe, baby, hey, baby, KB. Како си, Кей? Добро
1: утро, супер, мяу, мяу, хо-хо.
0: Tale komad bomo slišali v nadaljevanju.
1: Mad World.
0: Škva, dajmo ga kar zdaj slišati, ha?
1: Ja, jaz sem, tam je ful dober.
0: Dajmo.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Promet. Привидно на Приморски автоцести А1 проти Копру ме дунцем и раубар командо пневматика на возишчо иновиран Промет. Застоја остаја на Приморски автоцести А1 осмери Любљана мед приключкома Раздарто и Постојна и напред на посамезних отсеки проти Любљани, па на Штајарски автоцести А1 проти Марибору мед приключкома Драмље и Словенске Конице. Сречно, варно и привидно на ваши поти.
1: Ej, a je res u Ljubljani tuk kameli?
2: Pa ga izirio sa loko kombajnov i surikat.
3: Neć bat, bomo šli prešteti.
4: Na anteni tradicionalno mirimo Ljubljano. Sezona desetek.
5: Nagrade za te prispeva tudi Aircash.
6: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj u nekaj sekundah brez provizije.
7: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
8: Akcija tedna u Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina u oličnom olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In paštita z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
15: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
16: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
17: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
18: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.